0: terve! Tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat. Ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat. Ja
2: Radio Larzac, ça envoie des poutres.